0: Zdražení sú boj. Každý boj je stup na trénirovaný. Zorný prijom a výhľad. Rôzne duši na tých miesti zobrne. Na set, tut, tut, rukom, tut, boj. Paci bystre sozone. To nikak taký nebol a pozne. Zdražení razorovne. To žiť vznikne. Krut, daj.
1: Fucking coming.
0: Ты смертный бой. Современный.
1: Fucking coming.
0: Ты нет. Он бесстрашный терминатор. Уничтожить даже.
1: Так,
0: Ивон.